0: ריאה חודיו נמלך כתשוקעה ככחו ארץ ככמסך ריארה. רומל רץ שמנשק תמד קוצ'כיך ריסבדו, שאני שכוחי קוביך אותת שרץ רידיוס, אקוכו נמנתצחרי רוק רידיוס. רי חסוס, חומולצ'יק כתשוויק אקוביך צ'קאץ'.
1: קסיך קסיך כמביך צ'יוויץ', ריקוהול שלמן כקובינתך שקפה ותוקלוי קובן חונחסוואץ' שוויק קובין צ'וווניק. ריקרילו צ'קובן ריטת של. לחסתך צ'קובן ריארה, שכוחי קובן ריקוחול של. רומל רצ'ה ריטת של, כולו עוקח ריקוחול של, אקוקות צ'וואץ' רונוחל ריקובן ריארה. קטקות, קוקות צ'ינה צ'וואץ' ניקח נמלך תקצ'ק צ'ינה, צ'וואץ' וניקח רי. רצ' ריאיש סיבלך קסאץ' נאיקוש. חכס ריטת של צ'קוואלי חיסך כיוואץ' ריקמי נקיב, אקוק אסבא כיוואץ' אקויארי כיקס למל, שכוחי חרי ריקוחול של, כויאריק אסלמל צ'קאץ' ריקרח ריארה. רומל רצ'ה ריטת של מנקובנתק אטוציף פובי חונווינק, שנה ויהום רונוחל ריקטבלציך צ'רצ' ריקוחול של. הרצ' כונוחל ריווינק נמרי לי ככבנו ריקוחול של, חייחס נמרי לי כווי ככבן צ'רצ' ריטת של. ריחון שמנים תרי לי כובן ריקוחול של, שכוחי מנים תרי לי כובן ריטת של, צ'ריטה כווינק ולוק ריארה. קסיך קסיך כמביך צ'יוויץ', חדשין כותה רינו ציך ראין אקקחון צ'רצ' ראינו תקווינה כולוק, קורי חונה לי כלך וכס למל, אמנקפה תרי צ'וואץ' ריקת בלציך. שני הרי אלנה כובי פריקה מקל, אהו פנינך צ'י פריק אס למל. קסיך קסיך כמביך צ'יוויץ', פתינך ריקח בל, אקו צ'י וכמיקרי, צ'רי אקמינקיב, ככתאיך נרי וצ'אבל רי וכחול רידיוס. אחד שינתה ככתאיך ריארה, ככעשירי. רומל רצ'ה ריטת של, צ'יקווירי וכס למל, פרצ'וי ריארה, שכוחי צ'יווי האום צ'רצ' ריקוחול של, ריוכס למל פרצ'וי ריארה. קטגורי הוא יאום ריקווינם צ'רצ' ריארה, הרצ' קובן ריקטוך ציך, רומל רצ'י ריארה ארה וכחול ריאצ'י. משיבי חיביב צ'רצ' ורי, פתינק ריקח בל כחם פענה צ'קו נוחל ריווינק צ'קו פתקחול ככתאיך נרי וצ'אבל. קטגורי כאל נאולוק רי אחדשין תקשיקיבן רי וציל. הרצ' ככעסתך כיוואץ' פריקס למל, אחדשין תקשיקיבן רי איצל ככעסתך כיוואץ' פחון כתוך ציך. ריאין, מנקין קווין תך כמאן חונחסוואץ' שקפאוויץ' וי ריאין. ריאין, כמאן כתוך ציך הרי חס רי חסתך כינתו. אסקלח ציחרי רינו אטוח ציח רומל רצ'ה מנהרתה כינצוקוך ריווחאוני קריאין. שני הרי כינצוקוך ריווחאוני קריאין ותקווינה כולוק. ותשס ריאין הרי כמאן אטוח ציח צ'פנווי ריאין מאוס תנרי רינו אטוח ציח. חונצ'יקרי ריקמנוק אטוח ציח פנווי ריאין. ותאם ריאין שאוץ ריווח אטוח ציח ריקויה פנווי ריאין. ריאיש שאיתה קובי ניקח וינק רוג רישואן. אריארי שוייק אטוחציך פובי ריסק הלחציך. ריאין, מנהרי תקינק אמוק אטוחציך ונווינק. שני הרי כמביך ואווירי ארץ' כשקולתך ריאיש. הרי הרי ריקנטיל שניקיליק אקויה ריצ'ך. קטגורי, ריאיש יווח ששקיקות חון כחבל רוק ריאוצ'ך. קטגות, ריאין הרי כאווו חונים הלך אטוחציך שנצ'וואץ' ריק אטוחציך רצ' רישואן. רומל צ'ריכה תקצ'ק כמנו, הרי כי האור ריקטוך ציח פנווי ריאין. ששס הרי ריטת של אינטקווינה כולוק. ריטת של שאינטקווינה כולוק, הרי הרי יאווינק ריקטוך ציח פנווי ריאין. ריאיש, מנקות החומול איתום ריאוצ'אבל. ריאיש, מנקות החומול איבילום ריאוואצ'בל. ריאוציח מנקחי קיטה כאן יווק. רומל רצ'ה מנקיש כוחון תצ'רצ' אינטקווינה כולוק ריאין. ריאיש סיבלך כניקוך ריליק ריציך. רומל רצ'ה כיצ'ומח צ'קוך ונליק יגס למל רוג ריארה. קטגורי, הרי ריציך כי האור ריקטוב ציך פנווי. קטגות, ריאיש מנקיווחתך כשפיווק הרצ' ככוכי ריקס למל. רינוק איכיל ריאין מנוק עמום תקומל ריווינק. קטגות, ריאין ותאמי וואץ', ריאיש מנקילוק אוקח תרידיוס פרי איקוש. ריאין, אין פטינק פרי ובי רינותת קטגורי, מנקיניק אולך תחריאיש. ותק פצ'י חון שס פרי ובי אקן ריב ליארה, שס כיקולך רי ריחון רי. La kishkovindri ish kishkohon chrechri Dios, charekik ulahri ikihil chbilakanibib, eman kitzukuhtari ikihil, chekperugri shahunchi Dios, michomach, cheri inkin banna katoxih pibi chuachri tatshel, ri katalxih pibiri ish, areri Moises, riare, cheshiku barnoheri eveye balchrih. Rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moises, Shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal rechiriare, shuts ibach ritzir panuiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon uri chrechri nutzihri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús becha kap chrechri polo Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh riare. Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikhshala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah, ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
1: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri,
0: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kobih chrech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakab kech.
0: Hun chikech ri eutekhshala, ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
3: Kochiri hunala hakal chekohob waruk, banomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
0: Ri Jesús kubir chikech.
1: Cheit uibari binak.
0: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktiho ronohel rikkah, aritakchi shikualeh, kubir chikech ri eutehoshelab.
1: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoh chakech kiknoxah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aritak shikualeh. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
3: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: Kategori, ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akan ubi pahum huku, kiksukba ubi cakap cerec ripolo, pari Kafarnaum. Okinak ceri akap, kategori ri Jesus maha ki urkari eare, kualah ripolo rumal rech cika hamumik hunni malah ki akik. Are tak cik binsam ceri huku, huwinak un huwinak lahuk stadios ne, Kikil ri Jesus chik bin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katikut ri are kubih chikech.
1: In! Mishibih hiwip!
0: Kikkah wit kikamu bik pari huku. Katikut chi aninak kurkari ulew ri huku. Khawi ri kisuk bam ubiwi. Chukkab kik chik. Riwinak chi ek okan chikab chirech ripolo. Shikilo chiri are minshakan tubi pari hukub kuk ri eutekhshelab. Shaniki tukel ri eutekhshelab shebe ubik. Katekut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades. Nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktikwi ri wa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chi mankot ri Jesus chila. Ishokuhe ri eutekhshelab. Ki akanu lok patak ri hukub. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirkari are, chakap chik chiri polo, kikbik che.
2: Rabi, hampa shatopan waral?
0: ri Jesús kubirch kech.
1: Qasih qasih kimbirchi wech. Ri ish kinitzukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esi balach shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ru rit ikmal rumal ritachel Dios.
0: Chishakbi kikbirch rech.
4: Khasre khawashik qabana arech kuchakun pariuchak ri Dios.
0: Ri Jesus kubirch kech.
1: Riuchak ri Dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
0: Ri are kikbirch rech.
5: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک قل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
6: ریوخر تختی قمام، شکیتی خری منا پاریت اینالی کلیو، خشات زی بتالیک. شویاری واچ کج چه پتینک چیکه؟
0: ری خسوس کبیرچ کج؟
1: قصیر قصیر کیم بیرچی وچ، من آره تاری مویسیس شا اوری واچ چوچ چش پچیکه. Are di nutat riki au chivech re kasih are wa chek pechikah. Rumal rech, che are wa ari wa rech di Dios, chek kahu lok chikah, e kuyarik aslemal, chuwa chuleu.
0: Kate kuri, kikibirch rech.
7: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
0: Ri Jesus kubirch kech.
1: Inri in wa rech aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwechri in mank chakirta uchiri. Katek ut, shmitak chwech humal ri in. Inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel ri kuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihunchek kpe wuk ri in, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheri in inkahina kulok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik rihun intakawina kulok. Kategori, hewari rahawanik ri areche intakawina kulok. Cheri in mankota hun kintakoch rech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisa huwach parik ismalqih. Henak ut, arewari rahawanik ri nutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech ri are. Kek ohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismalqih.
0: Ria judio ki wishwat chrih riare, umalrech che shubih.
1: Inri inwache inkahinaku lok chikah.
0: Kategori, kikbih.
7: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat, ri ukhetam kiwach.
3: Khas kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lok chikah.
0: Ri Jesús kubirch kech.
1: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. We man kikta ulok rumali tachel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalqih. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tachel. Ekretamak kpewu riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinak ulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitih ri mana paritz inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkah ulok chikah. Arech. Riketihovik mankekamtah. Inrin kasilek lahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih nawewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arech kakasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih.
5: Khasuya ikla kopano arech kuya katihik chakech ri utiohilal.
0: Kategori. Ri Jesús kubirch kech.
1: Khasih kimbirchi wech. Ri ish, we makitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mankotak aslemali wuk. Ri vinak chikutih ri utiohilal, eko kumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kinwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumal recheri nutio huilal, kastirche wa erinukikel, kastirche ukia. Rivinarche kutihri nutio huilal, eko kumuhri nukikel, kkanah kanri pari nukushri in, erin pari ukushri are. Shokuhe, hachari tatshelche kaslik, che eri inuta komulok, eri in che kori nukasemal rumal ritatshel, shokuheri hun che kinutiho, kkasina vumal ri in. Arewari wa che kahinaku lok chika, manjerita, hachari shkitihri ohertak iwatiti imam. Kategori, shekamik, rivinak che kutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri, Shubih aritak kitkhon pakhunu kolbal chabal pari kafarnaum. Kategori, aritak chiri ewte khushela kikta wiri kikbih.
3: Ka shutayik wetzikhri, khachink kowin chutat beshik.
0: Kategori, le Jesus retam perrech wii chiri ewte khushela ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
1: Lak ash kuban wiri chivech. Ehas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik hawihek ovi oher kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ri tiyo hilal man utstak man kota upatan ushlap shel ri tzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katek ut ekonik achi shol che man ke kohontak
0: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are e hachin de kachou nari are kategori kubih
1: rumal kuwa shimbih chivech chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat chel chrech weri
0: chipa wa hun ki kubik si balak ikich kechri ew te hoshela ketzlich chkih kategori min kiternebeg te chikri are kategori rikesus kubih chkechri ikabla hoch
1: la shokuheri ishki wah kishbek
0: Pri Simón Pedro kubir chrech.
5: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzik rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: La man in tahri shin sikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
0: Hareri judas rikutsihoh chi uk hol ri Simón Iscariote. Rumal rech che are ri are, kechchou na ri are. Hun chik shol ri ikab la huj.
8: Juan capítulo 7
0: Kategori, ri Jesús kbin para Galilea, mankrahtak kbin para Judea, rumal rech che ri a judio kekaj kikkemsaj ri are. Kategori, pitnak che ri nimakij rikbish kabal chrech. Kategori, ri rechalal kikbih chrech.
2: Chatelo bi waral khatu bi pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchik rah kiletajik. We kaban weri chakutu awip chuwach ri wachuleu.
0: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal mankikejon tachirech ri are. Kategori ri Jesus kubir chkech.
1: Maha kopan ri nukahmal. Kategori ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategori in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban katoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
0: Aritakchi ishbitah wari kakanakkan pari Galilea. Kategut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokohi kapaki ubi ri are e pawalkil munguk alahisak terib chikwoch ri winak ri ahudyo kikitskuk pari nimakih e kikbih
7: hawikheri ik owi ri are
0: ri winak si balak ki wishwetik chirik ri are ik onik ah kikbih
2: ri are hunachi rech utzil
0: Ek onik achchik kikbih.
2: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
0: Kategut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibimkim chikech ri ahudio. panik achchik rinimik ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios, katikuri kukut ritzig, ri ajudio ksach kikoshi kikbig.
7: Has retamashi kwa ubanon wetzig ri, shane mankotum tane chuwach.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Ritzig kink utu manuestari in, shane are achchak eri in utakomulok. Bekohun winak krak kuban ri rahawanik, kril wache wenutzig, la utzig ri Dios. On kinchau in chakpa wechwiri in. Rihunchik chau chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri ukihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalaktsih ri are ri, eman kota hos taktsih pari ukush. La manare tari Moises shia ou ri tsih chivech, katekuri, mankota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tsih. Has che chikiwah kini kamisah?
0: Riwinak kikbih.
5: Riat kohuni tselabuk? Hachin grah katu kamisah?
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shahun hasu wach nubanom. Kateguri, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaner kuk yoher tak katit kamam. Kateguri, Riish pahun ik sábado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku uiboyoval chwech, rumal recheri in, kinkunach ronohel di uinakil hunachi pahun ik sábado, mipan katoxih puvi rishak halum tzih, chibanak atoxih ruk suk aliklach chomabal.
0: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
2: Laman areta wa we are ri kahawashik kamisashik
3: we uchanimri kchauch ki wach ri winak e mankota ki bischech la kastih kori ki kamuka ri nimak ta kuinak che are are ri Cristo
9: kateku tu are ketam hawihe kelwi kateguri ri Cristo are tachchik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
0: chichanim Ri Jesús kukut ritzig para nim rachoch ri Dios, hurra kakej uchi kubig.
1: Ri ish iwetam nuwach ri in e iwetam hawije kinelwi katek ut ri in man impetinaktak shakpawech viri in. Shane kasih are kintakowik ri intakowinak ulok. Katek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal reche ri in impetinak ulok ruk ri are. E are ri are ri intakowinak ulok.
0: Chi uchanim ri, kikaj kikchepu bi ri are, katek ut, mungot hun kukoh uqab chrech ri are, rumal reche maha kopan ri ukajbal. Katek uri, ikichik shol ri winak kikhon chrech ri are, ikikbih.
5: Are takchik penari Cristo, lakochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hun ri.
0: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoh wiri, puwewe are. Kekhtak bihinik ah akhchmey arrech ki chichapu biri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
1: Kinkanak chinake ushim ihiwuk. Tekori kinberugri intakowinakulok. Riish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiri in man kishkowintak kishbe ish chila.
0: Ria judio kikbih kibilkib.
10: Hawihe kbewila le are. Arichman kakarik ta chiri uch?
3: Lak bela kuk ri ekwa patak ri kitinamit ri ah griego arich kukutu ri tzik chkech ri ah griego
5: Haswa we tzik ri ishbitak rumal kinutsukuh nari kategori man kinirik tari ekhawighe in kowiri in man kuyatak kishbe ish chila
0: Parik isbal qih chin nimak ih ri khun qih chi qas unimal nimak ih ri Jesus tak alu loq Urrak uchi.
1: Wekohun kachaki uchi, chpetok wukri in e chaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzihri tzi batalik. He has nima, pari uchuchu pam kachok nari kaslik lakha.
0: Were chiku bih. Are kutzhok rityosh lak ushabshel, chikikam nari kikhon chrech riare. Shani maha ko rityosh lak ushabshel. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Ik ichik shol ri winak chishiktawi tzikhri kikbih.
7: Qasir chi are wawi are riqashal u tzikhri Dios.
0: Ikonik achchik kikbih.
2: Are wawi are ri Cristo.
0: Atekut, ikochnik ach kikbih.
10: La parri Galilea puch keluloq ri Cristo. La mankubicht ri tzikh chi ri Cristo. Parri ri Jalil ri David keluloq e parri Belén. Che utinimit ri David?
0: Kualak chak chikshol ri winak, mishat hun ki wuch rumal riare, ikonik ak chikech wi winak ri, kikkah kikchepubi riare, katekut mkot hun kukoh ukab chirech riare, ri akch mi ketsalahik, ikikirkari in maktak chuchka hawi iri fariseo, wi eare ri kikbir chikech.
9: Khasche mashik am taulo,
0: ritak akch mi kikbir.
4: Mangkota humulch awina kunginak hachakch awe areri.
0: Ri e fariseo kikbih.
2: La shukokheri ishi ye wib shishusubu.
9: La kohuninak puchrechri are. Hunim winak on hun fariseo. Katekut le winak le chemin ketam tritzig. Ek yaksak lahta kuinak.
0: Ri nikodemu chihun chikshol ri e are. Cheripitnak kan ruk ri Jesus kubih chkech.
4: Rekapishab. La kubam puch qatox tsikh pu ikhun gunaq are taqchi maha ku tayikh riu tsikh e are taqchi maha retam riu shubano
0: ri are kikbir chrech
7: la shokuhe pa Galilea katel huiri at chachoborih chinohim chatiho hawi kategori kawil nari che mankota hun ashalu tsikh ri dios kel uloq pari Galilea
0: tekuri chiki khunal ke bebit chotaq kachoch Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyub olivo Katekut aretakchi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke peu lok ruk Riare kituyik e kukutri tzik chikwoch Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shirqtak pumak ruk achi Ikiari are pinik ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
9: Achtig, we shokri rakatehenak ulok are tachi tachin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategori at, has kabir?
0: Kikibir ronohel wiri arech kikoh ri are pakesh. Arech koch un has uwach ri rumal kikban katoxtig puwi ri are. Katekut, ri Jesus kulukba ukoq ri ikumajig tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Katekuri, rumal che sibalag kikkot uchi puwi wiri kusukba ri ikubig chkech.
1: Ri hunchi xol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa ri nabe abak chrech ri are.
0: Katekuri, Kuluk ba chikhmul ri ektiban puliw. Katekut, ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Are kna bakh ri ire ikhtaq winak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba ri katekuri kubik chrech.
1: Ishoq, khawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
0: Kubih riare.
11: Mankota hun haushil.
0: Chichanim ri Jesus kubih.
1: Riin, shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kamih matmakunchik.
0: Ri Jesus ki uch abeg chikmul ikubih chkech.
1: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hunche ki inu ternebeg man kminta chikmul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kase malruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
9: Riat, kaban qatok tzik chmila wib. Ri qatok atzik man utztak.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Henakut, ri inkin man qatok tzik chbil wib. Kategori, utzri nu qatok tzik. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impeti naqwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish maiwet amtak hawihe impeti naqwi ulok e hawihe kimbewi. Riish ki man qatoxih rumal ritio hilal. Riin man kota hun ki man qatoxih puwi. Atekut Wekin bank atoxir, sakalaxir rinu atoxir. Rumal recheri in manutukeltar inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowinakulok. Epari ipishab, tsi batalwiche utsri atoxir kikbani kep winak. Inrikin bani atoxir chbilwip. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban atoxir riare, che in takowinakulok.
0: Kategori kikbich rich.
11: Hawihek owi riatat.
0: Ri Jesus kubih.
1: Riish man kichop tanu wachri in e man kichop tanu wachri nutat. Riish weta kichop nu wachri in shokunhe kichop wachri rinutat.
0: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Aretak chikuk utri tih para nim rachochri dios. Emen kothun winak kachpo ubiri are. Rumalreche maha kopan rukahbal. Ri Jesus shokuhe kubich chihumul.
1: Ri in kimbenawa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in mankuyata kishbe ish chila.
0: Kategori ri ahudio kikbich.
3: La shaku kamisah ribla rumal che kubich. Hawihe kimbewi ri in mankuyata kishbe ri ish chila.
0: Tekuri kubich chkech.
1: Ri ish ishrechi kim. Riin inrech axik. Riish ishrech we wachulewri. Riin man inrech tawe wachulewri. Shbitah chiwe che riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbich chrech.
10: Atkachin riat.
0: Ri Jesus kubich chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Riin. Kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Katekut, riin takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. Eriin kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowi nakulok, kovug ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
0: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak kikhon chrech ri are. Ri Jesus kubich chkech ri ahudio. Cheshik khon chrech ri are.
1: We qas kish khaki pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri ri saqalak tsih, eri saqalak tsih ki shu tsaqopih nari.
0: Ri ye are kikbih chrech.
5: Ri uch ughri khadil ri Abraham, e man kota khumul ugh shimital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku cheche ri at kabih kish tsaqopitah na?
0: Ri kisus kubih chkech.
1: Qasih qasih kimbih chiwech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, cheri nutzih, man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbih chrech.
11: Ri qatat adere Abraham.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: We ish ralkwal ri Abraham, ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri, ri ish ki wah kini kamisah. Ri in, che in hunachi, Che nubim chiwech reh sakalaktsih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shuban tawa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
0: Ri ye are kikbih chrech.
4: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahun qatat, chi are ri Dios.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok ehin wa, rumal reche ri in, In elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzih, Rumal reche man loqtah ki tatabeh wen utzih. Riish ish elena ku loq pari itzel. Che are itat. E are ki wah ki manori rahawonikri itat. We areri kamisanel shas pari mahibalu loq kategori man shaheqi ta pari sakalaktsih. Rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi ku ban takritsih. Are kubih rehastak kelu loq pari are. Rumal reche ahbanal tsih. E are utatri manoxtsih. Katek ut, ri in man kinikohtah, rumal reche kimbih ri sakalaxtsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kovinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalaxtsih. Has che man kinikohtah, ri hunche kelu loq pari dios, kutatbeh ri utzih ri dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari dios.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
12: La man qatsiq tane rik qabih uq are taqchi ki qabih cheri ad adkhunak samaria eche kohuni tse la uq
0: ri jesus kubih
1: ri in man kota huni tse l uq ri in shane nim kin wilwiri nutat kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach ri in man kin tsukuh ta nuq ihil kochik ri kitskubrech eri kbanow qatoqtsih puwiri hastaq Qasih qasih kim ichiwech we kohun kuk aslemah rinutsih shasman ri kriltari ri kamikal
0: ri yahudio kik bichrech
5: kamigri ri uqetam jeri at kohun itselawuk ri abraham shkamik shokhari qashaltaqut sihri dios kategori ri at kabih we kohun kuk aslemah rinutsih shasman kriltari ri kamikal ri at lare at nim puchchiwech ri abraham ri qatat cheshkamik shokhari ri qashalta qutsigri dios shekamik atkhachin atka kohawi
0: ri jesus kubih
1: ri in wetanim nuqih kinyao chirumal aqanwi ri in mankota upatan ri ri nuqihil katekut are ri nutat ki aori nim nuqihil ri in ri are chekibih chrech are are ri qadios katekut ri ish mani wetam ta uach ri in shane qasih wetam uach Kategori wetari in kimbih, ri in ma wetam ta uach, in hun banal tzihnak uri ishachari ish. Katekut, ri in wetam uach. Kategori kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik, are takchi shuchomach che kril nari nuqih. Shrilo, kategori shki kotik.
0: Chichanim ri ahudio kikbih chrech.
10: Riat. Mahanik o kawina khlakhuh akhunap kategori shawil ri abram
0: ri jesus kubir chkech
1: qasih qasih kimbih chiwech are taqchi maha kalash ri abram inri
0: chichanim kikkemu kok taqriyabakh arech kikyaq chri khiyare kategori ri jesus kukuri chkwach ekelbi paranim rachoch ri dios Juan capítulo 9 Aretakchi kok owik kril hun moy che shas para el shibal ulok khiri riew te khoshelab kikbir chrech
3: rabi khachin shmakunik areri are on e areri eunan eutat arech moy ri are shalashik
0: ri jesus kubir
1: man shmakun tari are shokohe man shmakun tari eunan eutat Shane arech kutahruk ri are ri uchakri dios. Are takchi pak ihna, rahawshik kachakuh ri uchakri hunche inutakomu lok. Kokakab, are takchi mankota chi hun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri inkochi wachulew, insakil rech ri uwachulew.
0: Are takchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashak chuwach ri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashak ikukoh wa shakal ri, chotakri waqoch ri khun moy kategori kubir chrech
1: khat khach aha wach pari kholon rech siloe
0: chepa qachabal kubir taqom ri moy kebek kuchri waqoch kategori ronohelchik krilo are taqchi ketli khulok ri ukulha eri winak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbir
13: La manareta wa aware chik tu yich rech umolik risintak urahil?
0: Ikonik ah kikbih.
2: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbih.
12: Maretag, junchi neche junam kairuk.
0: Katekut riare kubig.
7: Inri.
0: Katekuri kikbig chrech.
12: Hasku hakik rib shuban le aguach.
0: Riare kubig.
7: Rihunachiche ubi Jesús. Shuban shol. Shukochorin uoch. Katekuri shubig chwech. Hat parisiloe. Echechahale awach. Rinchimbek. Shinchahrin uach. Katekuri shinkaik.
0: Riare kikbig chrech.
12: Hawihe kowi riare.
0: Riare kubig.
7: Manuetam tag.
0: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Katekuri. Pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesús shuban ri shokol. Ishokhek ri wokoch ri moi. Shokoche. Ri fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubig chikich.
7: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Katekuri ronohel chikin wilo.
0: Ik ojo hun chikich ri fariseo chikikbig.
6: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajig bechta rik ik sábado.
0: Ek ochi ejo hun kikbig.
13: Hasu baniku bano hunak makunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbig che humul chrech rimoi.
13: Ek uriat. Has kabig chrihriare epubiri hun che shuhak le awokoch.
0: Kubig.
7: Ri are hun ashal utsikh ri Dios.
0: Ri a judio are tak maha ke keskih ri eunan eutat. Mki kikoh tak che moy kanok ri huna chiri chik kai chik. Kik kot kichi e are.
13: La areba ve igual kwal chik bih moy shalishik. Has kuche wa che kamikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kik bih.
2: Ri u ketam che arewa we kalkwal. Shokohe ketam che moy shalashik.
14: Katekut, has kuche, che renohel chik ril kamikri. Ri uj man ketam tag, e hachin shahakouri wokoch, shokohe ri uj man ketam tag. Chitaba kueri, chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parechwi.
0: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip chkechri ahudio. Rumalrech chiri ahudio. Shikban hunk atochtzig ehunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesús areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal uawiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ohunab. Chitabaku wiri chrech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi che moikanok. Katekuri kikbir chrech.
13: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam che viachiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tak. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanom kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
0: Katekuri kikbir chrech.
12: Hasku shuban chawach, hasu hakik shuban chreti awokoch.
0: Kubir chkech.
7: Warish bitach chiwech. Katekuri riish machine tatabechtach. Hasku cheche are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelabri are.
0: Ketalah wach wachi. Katekuri kikbir chech.
6: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelap ri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketam ta hawi hewi elenakulok.
0: Ri achi kubir chkech.
7: Arek uwari sach balkush. Cheri ish man iwetam ta hawi hewi elenakulok ri are. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri ur ketam, cheri Dios, manke utatabehtari e ahmakib. Atekut, wehun winak kushibih rib chuach ri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutatbeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
0: Kikbih chrech.
6: Riat, chi atala shinak parimak.
10: katekuri kuhati hoj ukok?
0: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kreta mag chishikikia kulok riare. Kurika ikubik chrech.
1: Lat katkohon chech riokohon riachi?
0: Riare kubik.
7: Ihachin kuri riare ahawshel, arech kinkohon riin chrech riare.
0: Ri Jesus kubik chrech.
1: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri are ri riare.
0: Chishakbi riare kukalaifisah ikubih.
7: Kinkohonik kahaushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
1: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltsih. Arech riman ke kaitah ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
0: Ejuhun fariseo. Cheik oruk riare kiktawit tsihri katikuri kikbih.
13: La shokuhe uch moye briuch?
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uch ronohel kekilo, ri mak keheki kanok.
8: Juan capítulo 10.
1: Kasih kasih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi we areri ehun elakom ehunitzel winak. Kateku tri hun chekok pari uchi ikral are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral kuhakri rikral chrech. Kategori richih kikatatbehri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esatahubik konohelri e uchih. Knabe hubi chikwach. Kategori, richih kikiterne behri are. Rumal reche kikchop buwach ri uch abal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uch abal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubik chkech. Wihun tsiho belil ri. Kategori iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Kategori. Ri Jesus kubih che humul chkech.
1: Kasih kasih kimbih chivech. Inri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabech nuach ri in. E la gomab shokohe e itzel takuinak. Katekut ri chih man kshkitat behta ri kich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kekohi kik aslemal eke kohi ksi balak kik aslemal. In ri in utzalahak yuk. Ri utzak yuk kuhach ruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal. Cheriman ak yuk tak, cheriman erech tarichih. Aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori. Kanimahik, kategori riutiw kuyayitech chkech eki utukihubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta kikih richih chuwach. In ri in utzalahak yuk. Eri in wetam kiwach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in. Eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokok eh ri tatshel. Rumal reche kinyari nukaslemal in earech ki atak china humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
0: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, iki chikshol ri eare kekbih.
11: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, khaschekitat behri utzih,
0: Ek och nikah kekbih.
15: Wawe tzihri mankel ta ulok la pauchi hun kashtok.
7: Hunitzel huinak. la kkowin puch che uhaqik wa och hun moy
0: shok o shashik par Jerusalem ri nemaqih rech rikak nimrachoch ri dios sibalak qashteu ri Jesus kuakat par nimrachoch ri dios chushiri hun ha che rachoch ri Salomon ri a judio kiksutih kip chrih ri are kategori kikbih chrech
10: chikate hampana gapanna rik ash chrech tak riqush labal we atri at Cristo chabih chaqadisakh ba chqech
0: ri Jesus kubih chkech
1: we ri ishbitakh chiwech wu mal ri in kategori manki kohtakh ri chak chekim an pari ubiri nutat areri rik manou qatoxih panuwiri in katek utri ishman ki kohta weri shane rumal cheri ishman ish juntakh chikshol ri enuchih ri enuchih ki tatbeh ri nuchabal ri in wetam ki wach eri eare kin ki ternebeh ri in kin yahuna lik kasle mal chkech kategori qasihne cheke kamtah kategori mankota hunri cheki utoqihu bi panuqab ri nutat cheshuya chwech konohel arenim chikiwach konohel ri eare Eman kota hun kkowin chrech utoqishik hun hasu wach pari uqabri tatshel. Ri in eri tatshel sha hun qabanom.
0: Humulchik ri a judio kikamchi uloq nikak abak arech kikiyak chrih ri are. Kategori ri Jesus kubik chkech.
1: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak che petinak uloq rugri tatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikiyak chabak.
0: ری اخودیو که کبیر چریچ
12: من کتا خون اوت چک چه رومال کت قطیق چابخ شان رومال خونی چل چیخ کبیر بویری دیوس شخوخه رومال ری چه ری ات ات خون اچی کتی کوری که کخا ویب ات دیوس
0: ری کسوس کبیر چکیچ
1: لمن چه بطالیک تا پاری پیشاب این نو بیم ایشیش دیوس و ای دیوس کچاری اره چکیچ ری خچین تقش بیش ری اوتی ری دیوس چکیچ Kategori man loqtak kulelash ritzig. Rihun, che tioshirisam etakomu loq chuwachulew. Rumal ritatxel ri ishki bih chrech. Ri atka bih hunitzel tzig puwi ri dios. Rumal recheri in shin bih, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel wuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katikut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibala ghik I ki open ruk riare, katikuri kikbih.
9: Rishwan. Mankota hun kutbal shubano, katekut kastig ronohel rishubih rishwan, puwi weareri ronohel.
0: Katekuri chilari ik ikek hon chrech riare. Juan capítulo 11 Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya che are kitinmit rimari eri rachalal marta. Rimari, Are shibnov ri chionik ruk ri kok alak kunabl Eshu chaki kharisak ri rakan ruk ri uwi Ri ushibal lasaro are are ri yawab Ri keb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus
14: Ahaw shil, bi khun jasib lak lok chawach ri at yawab kolik
0: Ruk tak wetzik ri Jesus kubik
1: We yabil ri mankuk amta ubi pari kamikal Weya milri sharech banal toqob chech ri uqihil ri dios. Arech ki qihila shik ri ukohol ri dios.
0: Ri Jesus ku loqoq eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritik chi kretamah che yawa briare. Kanak chi naken keb qih parikowi riare. Aritik chi okowinak chi ri keb qih kubih chkech ri itehoshela.
1: Joba, chukhtzalih chi humul pari judea.
0: ri eutoxelab kikbir chrech
16: rabbi mahane nahri chriya khudiyosh ka shat kikyaq chabakh kategori katbe chi khumul khala
0: ri jesus kubih
1: la man kablahu tari kahbal ko pariqih we khunwinak bin paqih man ku chaqih tarakan Rumal reche sakchi wachri usakil we wachulewri. Katekut. Wehun winak bin chakab. Kuchak ihrakan. Rumal reche mankota risakil pari are.
0: Kubih wiri. Katekuri kubih chik.
1: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut. Riin kimbechi ukasus shikri.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Echrich.